0: Jeg ser du har funnet frem noe greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utroligt.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Når du var rundt sånt 14-15 år og hadde lyst til å gå på utesteder, var du noen gang fristet til å lure deg inn?
1: Ja, jeg har prøvd om å innrømme.
0: Men det gikk ikke så bra?
1: Men ikke søren altså, nei. Fordi at jeg ser jo, den dag i dag så blir jeg jo spurt etter legitimasjon, og det er ganske lenge siden jeg fylte 18, for å si det sånn. Så jeg har bare et veldig ungt og friskt utseende. Så
0: et ikke... ungt og friskt utseende?
1: Ja. Ja, for å si det på den måten. Så nei, da, det nytter ikke.
0: Det jo en del som har falske identitetskort for å komme seg inn på noen utesteder, og det har ikke du prøvd deg på?
1: Det har jeg faktisk ikke gjort, nei.
0: Nei, det er ikke så bra. Men her er det en kar bort i USA som har prøvd dette. Det vil si han fikk seg et falskt førerkort, for han hadde ikke lappen, så han gidde ikke ta lappen, så han bare kjøpte et falskt førerkort.
1: Ok.
0: Men han har sannsynligvis kjøpt det på Tivoli eller billigt, vil jeg tro, fordi det står ikke navnet hans nemlig på det falske førerkortet. For på dette førerkortet så står det bare Batman. Og da blir du avslørt med en gang, for å si det sånt.
1: De trodde ikke at han var Batman, altså?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hadde de ikke noe tro på.
1: Hadde han kanskje ikke briller og sånn som han Kent?
0: Det hadde han heller ikke.
1: Nei.
0: Han lignet ikke det helt tatt, faktisk.
1: Nei, det nytter ikke, altså.
0: Han hadde faktisk skinnjakke og skjegg, står det her. Det
1: er nei, veldig... Kent, det, vet du hva, det er Superman som har briller. Han som spiller Batman, han har ikke briller, tror jeg, har han
0: nei.
1: Det?
0: Jo, blemmer, altså, han har Batman, han har jo på seg sånne masker.
1: Ja.
0: Så, med sånne ører.
1: Ja, stemmer, men når han er vanlig mann, da er han bare vanlig.
0: Da er vanlig mann.
1: Ja, ok, så de trodde ikke han var Batman.
0: Han hadde ikke skjegg i hvert fall.
1: Nei.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

tenkte, det kommer ei tid. Gamle eksen skal parkeres, og det tjener sagt godnatt. Da er det vi som ruller gata opp og ned.

0: Men der hjælper ikke når ingen her er der.
1: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
2: More, bitch, more.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i senti, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.